Nyame ba kupɛ ɛne sɛ sɛ yɛ sɔre no Nyame ba kupɛ ne tumi ne kuda Mama kofu na yɛ okɛ nyara Wawu na wa sɔre ne kuda Tɔdo ba manwa Sɛ

kutona ofata Onu kutona ose Nenimna iti opinio Oma yeshira ni din kron kron